metie fo nyina chi mo bibia akwaba edeba yasistram dwumadie so ene draw anopay asempa 94.7 fm so enye all talk all day kwejo boaten collins enemy din from ecosby abo nondu pepepe e wofia hanu musei yasistram dwumadie anayede ebrewo said ye if it draw da kopim fiada anopa nonkono mpe muko pim ye premoto breno ye de ebreono ene so ya tenasia ye de ebrewo na ene ye Ghana ye first president ayinya anono ne dante ya fofida ewo ye omei mo ye holiday ewa hentye ne onem krume kruma ye dine bimu ni mekrano I didn't know until my children drew my attention to it enti ene ye afofida ye de na yedi akai Ghana mampe nyina udikai Dr. Kwame Nkrumah na yako yenim ene ensembebri nebeko suwa kase fidie iso na yebe din komo tifre unu ya na unu ya mfri unu ya nadofo mfradofo na yenshiani yenim komo nena ene ye guest eye nyame sonfo eye yawe obabe kanyensa ewa ha owo eye asumjen ton tom som temple la ewo ekonfie tuyum ene ono na ye guest na ene ense mbiya wakikani nyome biye ni mfano huni yebe busano nenche mu wano wadi amaye anse yese yasetinem iti husa sumbi so sorry neno su ubo nyamidi neno su yentin nyome biyasia yebusa munsem tiene yenene ebedin komo ewa hanti fronu ya na unu ya mfreni ni ya ne chini tu wasem

0: ho bra kai se enumeshi mu no ye free untia ka pre entie ne ko bra na yen ka ba ko se mi ho ya suma yen a shed ye ba ko amenina
1: na ade na aya obeyi a oda former son ye funu mu emunu muni
2: oh Mr. Entry eya also also ya re ya titi be ben fie pi na so ne ye mu nyono da se me che unu ahodu amato a me hunu hwe ya ebe ye nwanwa
1: me nyi ni se woto osa tamfo haxa capsules any haxa mixture ya no mbom kotia osa no bia mano anom anka ne ho oto no dadaada osa dro die eno ani haxa capsules any haxa mixture
2: ankom ni nchiremu
1: osa ye kura eto ye funu ene ensunu mu etuma ye funu ekeka wa wogire wo ho a enye osa etumi e ma wo ye cheko ebra wa didi awie somehow eye osa de a kopɛ haxa capsules any haxa mixture nanum bom na ho ebeto
2: pɛdudu atu a ko okanshi drug list masidani herbal takra de aa mensa anafre 02038228555 Apin fo, abatanya wama wan mofra nufo, eni mofra wani infiedu mienu enkahun. Haxa capsule.